nipa nyame a oma ensuo dane nipa oma oba ne be me sie na ensuo tumi dane edi na entini abem na dompe abem na ewia ye nyanae na ye nya ensa na ye nya etire na ye nya aso na ye nya ehwene ye nya amo obi tumi kso bi se bi na enso so wamo mi enu tina ho a what's the difference in the world? Now, me, Madosa, Rocatabaso, Babadiswa.

0: Onyankopon ka akyerɛ me ne umie no anadwe wei sɛ. Anadwe wei. Wo haw na ɛte sɛ. Kɔsoma yi.
1: Bɔ w'asene sɛ ɔbarima.
0: Onyankopon ka akyerɛ Job sɛ Job wei sɔre na bɔ w'asene sɛ ɔbarima. Job bɔ w'asene sɛ ɔbarima. Na deɛ ne w'ahodwo a woda hɔ sɛ. Anadwe wei sɛ abere w'ahodwo na woda hɔ a. Sɔre na bɔ w'asene sɛ ɔbarima. Ɛmma dadwene ne ntwi mfa wo so. Ɛmma animguasie bi ɛnkyekyere wo. Ɛmma titi bi ɛmfa wo domu. Ɛmma yare akoankorɔ ɛmubu wo kɛte so. Anadwe wei bɔ w'asene sɛ ɔbarima. Fa nsɛm yi so na anadwe kyekyere wo werɛ. Nyɛ akokoduro Onyankopɔn mu. Sɛ nkonimdie yɛ wode akasɛ
1: amen. Amen. Na mɛmisa wo na kyerɛ me.
0: Job, anadwe mi bisa wo kyerɛ me. Ɛdi yɛ pa na sɛ sɛ ɛma w'ahodwo saa na Onyankopɔn ani abere. Ohun sɛ abra Job ahodwo saa na n'ani abere pa akɔso yi.
1: Ɛhe na na wo bɛ a meto asase so papem.
0: Job, saa abra meto asase so papem no. Saa abre na wo wɛ. Na Onyankopɔn bisa Job saa. Na ɔpɛ sɛ ɔgyae adwendwene no. Anadwe yi saa adwendwene no te sɛ deɛ nea mepɛ sɛ wogyae. Ɛwɔ Yesu Kristo di mu ka sɛ
1: amen. Amen.
0: Onyankopɔn kasa kyerɛ Job. Wɔsɛ meto asase so fapem no Job na wɔ yi.
1: Sɛ wowɔ nhunumu aka.
0: Sɛ wowɔ nhunumu aka asema me bi sɛ wowɔ ho asɛm bi aka e. Wobɛtumi adwendwene a kɔsi he. Na wo a woatumi asiesie w'abrabɔ ana ne Onyankopɔn bisa Job saa kɔ so yi.
1: Hwan na ɔde ne nsusu yɛ too hɔ? Wonim anaa.
0: Hwan na ɔde ne nsusu yɛ too hɔ? Job wonim. Asase bu esu wɔde nsusu yɛ too hɔ no wonim anaa. Wini makyerɛ me.
1: Anaa sɛ hwan na ɔsaa so ahoma?
0: Hwan na ɛsaa so ahoma koraa? Hwan na ɛsusu wiase wei? Hwan na ɛsaa so ahoma? Wabra me bɔ wiase Job. Ɛyɛ da na wiase bɛda na Onyankopɔn ani abere wɔ deɛ ne berɛ bisabisa Job nsɛm sɛ wɔnka biribi nkyerɛ no. Kɔsoma yi.
1: Ɛdeɛ so na wode wo nyina soɔ siiɛ.
0: Wɔse deɛ na wode wo nyina soɔ siiɛ. Adwendwene a wodwendwene nyinaa wodwendwene de kɔsii deɛ bɛyɛ so. Sabre ayɛ me nua bɛma me maame ne me papa nom ɛne me mma ɛne nanafoɔ nyinaa Onyankopɔn obisa yɛn sɛ deɛ na yɛde yɛn nyina soɔ asiiɛ yɛdwendwene deɛ na yɛde adwendwene kɔsii soɔ aha
1: anaa hwan na ɔde ne twerɛteboɔ tooyɛ
0: twerɛteboɔ Onyankopɔn twerɛteboɔ no a wɔde wɔtwerɛeɛ no ɛhefa na wɔde tooyɛ wobɛhu deɛ Onyankopɔn twerɛ wie no wɔde ne twerɛboɔ no tooyɛ. Me fa sɛ ne kra ne book a wɔtwerɛ mu anaa sɛ ne pen wobɛda ne wahu baabi a wɔde to Job wohuni deɛ wɔtwerɛeɛ no wohui kɔ so yi
1: berɛ a adekyea nsoroma bom too ahurusie nnwom
0: aberɛ a adekyea ne nsoroma bom too ahurusie nnwom Job wohuni yɛ a wodwendwene bebree wonim sɛ wiase saa berɛ deɛ wawie wapem biribia asa wobɛtumi dwina wɔ so wɔ sɛsɛ deɛ deɛ dure deɛ o sɛsɛ deɛ mapem. Sese de enye yie biem. Dia dure de bim se o no ma agyensa mo. Sese de aka se mewuo. Na ne da so nyina asa. Na Onyankopɔn ani abre bi sa Job sa koso yi.
1: Na ɔso dom ni na abɔ ose no.
0: Ɔso dom nyina abɔ ose sa abre ne Job na wɔ yi. Wo hu ni ka bibi kyerɛ me. Koso yi.
1: Na hwan na ɔka ɛpo hyehyɛ apono mu?
0: Eh, wo bi ka apono hyehyɛ apono mu Job ɛyɛ hwan ya? Eya hwan ya ene ka apono epo ehyehye apono mu Job eya hwan na yes ade no wo behu na ka kyerɛ me koso yi
1: bre a efri asase yempie ye
0: abra wo fri asase yempie ye no kye se Job wo hu ya ka kyerɛ me sabe na wo gyina ho Onyankopɔ keke no make sekese kyerɛ Job se de beya na no besi pɛ na ensem na wura Job ama de dadwene nyinaa wo ye fri ne mu. Wa hu se ah na se Awurade tumi wo hu se na eye den na afede na chese wo se medwendwene edie na wo se me hye me ho akomfo edie na wo se me koto nsuo mu na mewu edie na wo se me hye me ko ahoma na Onyankopɔ pese Job ode ne ho sabre na koso yi
1: na medemununkum me ye ne nkata ho
0: wo se medemununkum me ye nkata ho sabre Job na wo yi eti wo hu ne aka bibi kire me ya wo dwendwene a Onyankopɔ ka ne makese kese ye na nani abre yie pa sabre me ne omie no dadwene bi eda yeso no Onyankopɔ wɔmpo ye ɔmpo wo se ɔbɛto wɔtwene koraa se ɔha wɔda wo so wɔntimi nyimfiri hɔ ɛna anadwe se wotie nsɛm a ɛbɛyi na wo disu na wo ya be jitu mu se wo be nyame eba ewrade be jew emfa ho ne dia brabode wakoduro bia en sketch kura no man say shebre sesafo nyankopon anadwi wonna ebe sesawo shebre wo be bokwan ato ba bia ekwan ni dia ma koso
1: ne shum ke bi enso meye na bomu
0: esum ke bi na meye na bomu nyankopon en na wo ma esum ke bi abom wo bo na bomu se twan aha
1: na mitwa ne susiae
0: wo se mitwa ne susiae
1: na misisi adaban ne apono
0: misisi adaban ne apono aha
1: na meka se aha yi na brabedru
0: mesi esum ha na brabedru
1: na
0: enko ba bia biem tena ha ya enko ba bia biem onyankopon ye nyame a oye ohunte un nyankopon oye onyame nwanwani woni mudifu onyankopon wo buafo mu buafo pa elia nyame oye nsanchirani ye nyankopon a se wudi na chi a emfa woni wo haobi a obekomu awrade beje Obejewu. Obeze san wo shebre. Obema fa ahudia ye wodia. Kosoi.
1: Na entraso.
0: Entraso.
1: Na aha ara na wasoretia ahantai masuono.
0: Wate. Onyago boka chire sumu se sumu yi. Se wo pia na wa ya ahantai masuo etimi mpesa obepie. Sa abde job uhuni abra me kan esumu cheye na demo na mebo na bomu ni uhuni aka chire. Na obisa job gusu ebusa job so onka bibi nchire kosoi
1: efiwo na mfiti ase wa hye anapa so pen
0: eh job eh hey, e free se ye wo ba asase isui wetimi a hye anapa so pen ade a chi anapa wo sa na page na ye nko ba bia job wetimi a ye bida wo hunu bida eni anu ni adofo be jetu mu se ye nyina obi ye ni wa wetimi a hunu bida se anapa adiachi ni yesha anapa sa anapa mese ne mema wumpie mema adia nchine emma obi enko ba bia wetimi ayi bisa obi ni wabetimi control anapa seta ma so sa adiachi anapa do nsia no nso obi si ei media mempene emma ne ma mi nyakopo na mitimi hye anapa so me kai mre bisa abre ni yesu sa na yesi adia bechi ayede asa na enu kura eye kakra bi ene sumu ne yede hi e bae na nyakopon asa abiem sabre nyakopon de ne bre bi sa job so job watimi aye bi pen kosoi
1: watre ade chien enso ne de bre
0: watre ade chien ene de bre ade chien wo behu ade chien ne de bre aya wo mu ne oyoye wa ade chien mu be da na job behu wa hunu bi pen aka kire me
1: Se enso asase mu anomu.
0: Se enso asase mu anomu. Job wo hu be pen ka che na nyakopo ani abre. O person na no be si na job se awurade e he afede e adwindwini nyina amegyai. Ese ase minimu se niam amashiri nyina awurade wo be dai. Wo be shama na mu. Na nyakopo o person job nyakopo doka bibi kire no. Iti na na dwimi so minimu mie nu. E de na ye ka che ye awurade. Wa bra ye niam apa bi ahwere ye. Ye japade bi afri ye nsa. Da dwiri bi da ye so. E ko nua bo ne da ye so. Yare achechire ye. Sabre ye da yare mpa so. Sabre ye yanche yanche ye ho. Ye tu ni su anadwi ye ntimi na. E di ye so na anadwi ye ka achire urade. Se ye je yare ho mu ana. Ye da dwiri ye je mu ana. Koswe.
1: Na won poy poy abonefo mfiri so.
0: Su ahu. Abra sabre me pone pone abonefo efira asase so no. Sabre ni job enti wu huni ana. Onyagopon ni timi pone pone nipa bone fo efrasa ase so aha
1: se enane se dadwe insu ano ase
0: se enane se was it the idea yin
1: dadwe insu ano ase
0: what it dadwe insu ano ase onyagopon ni timi pone pone bone wo yibone nyina firi ho sa bre se bone achechere wo bone awurawura wo che se bone asi watade a onyagopon be dai woni no be yini nyina firi ni padua ni mu sa no pese wo chere ese nyame ye nyame ya ni mu dura nko na boafo awurade Oyo nyame. Ose anku na mbu afu ey. Wani ya radio. Anku na mbu afu yesi. Wani ya radio. Anku na mbu afu ey. Wani ya radio. Anku na mbu afu ey. Wani ya radio. Ose obu afu ey. Obu afu wani mizayo. Anku na mbu afu akraisi. Wani ya radio. Anku
1: na mbu afu ey. Wani ya
0: radio. Anku na mbu afu ey. On your radio, Ozo Bwavwe, Obwavwe, on your radio. I'm gonna Bwavwe, crazy, on your radio.